tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajuzi ba Uganda, abatuukirivu n'abeesiimi batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: abeekyeko mwemuli omusumba ono abaagadde nnyo yabalengera nti musaana okutuuka paaliisi n'akakoma okwo n'abaweereza kubaasa ebula olwaleero nasibuka katumye mwana yesu kidde najja okutongoza paaliisi eno olwokuba okuba omukulu omusosoloogi omubeerebere mu paaliisi eno
1: era wenjogerera kaakati amaze okutukuza pape nakulo omukama mwabeera omukama oyo kristu mumwagale gumusenze mu mitima gyaffe gumusenze mu maka gammwe mubondo bwammwe mubisomesa byammwe mumasomero gammwe bulijjo abeere mu makati gammwe eyo yengeri esinga obukulu gye musobola okwebazaamu kitaffe obusumba nziramu okubaaniriza mwebale kujja mbaagaliza omukolo omulungi n'obuwombeefu bungi nsaba kitaffe omusumba atukulembere mu kitambiro kya misa twebaze katonda olw'ensonga eno enkulu etuleese kitaffe omusumba
2: olinnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu emirembe gibe ku mmwe
3: abooluganda abaagalwa tukuŋŋanye ku lunaku luno olukulu olwa pentekooti anti amatandika gannyaffe ekereziya nga bali naffe tuli mu kifo kimu okuwuma okw'amaanyi kutuwadde nnyaffe st jude kyegombwa parish ssaako ne bwana mukulu anti mu katonda byonna bisoboka mu kitambiro kya misa kino twebaza omukama atuwadde abagole ab'emirundi esatu abakofirimansio 48 ab'okudda ku masakaramentu basatu n'abagenda okugattibwa omugoggo gumu twebaze katonda engalo ez'amaanyi katweyatule nga bwe tuli aboonoonyi omukama atusaasi asime ekitambiro kya misa kino kyetumuweereza
2: neetondera katonda

0: katondomuyinza buli kanatukwatula ekisa atusonyiwa ebi byaffe atutuse mu bulamu obutagwawo
1: amiina kristo nennyini byasina katumukoowoole atuddiremu

0: E c'è una delle gioco chiesa. Kale naye mukama olw'okujjira okufaana okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisiro okulokoka nga tukwebaza kuba watugaanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza abagabano mbiina omusaayi bya kristu oba mutuukirivu atukuŋŋaanyiwamu
1: jjukira ayi mukama kereziyawo abunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana omu ne paapa waffe leewo n'omwepisikoopi waffe Lawrence Mukasa n'abo bonna abakwala omusasolooti ne mu budyakoni.
2: Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira ate naddala be tusabira mu kitambiro kino ekitukuvu. Bakkirize bajjeyo gye yakaakalira mu kitiibwa. Jjukira n'afuna wajjira essa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire. Tusaanira ogabana kulama obutaggwaawo, kutenda n'okugulumiza. Wamu ne Maliya omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba, abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna atuyita mu mwana wo Yesu Kristo.
0: Kwekalonda paati omuyinza buli kantu. Abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyota okufuna n'ofunamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe yatukuutira ebyokutulokola n'okulagira Katonda mwe n'atulagira tukumanye tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu.

0: amasabi tutuuleko abulugana omukama mulungi obudde bwonna olunaku luno olukulu anti amanja ga mwoyo omuto kiriku ate naffe kyekonkwa omukama n'asalawo tubeerebwe kande dini wakasana dinare ajje ayase omubalimakati gaffe naffe fenna ate tuwulire n'ensonga epuleesa seopalakakoosa
1: abaana benyo abantu batunda bakuŋŋaanidde wano kiri kiki eyo okukama mulungi ude bonna ku lwange ne ku lw'abakristu abakasanadinale twala omukisa kuno okubaniriza mwenna mu kigo kino olw'ensonga enkulu etuleese mwebale kujja omukama abaleese amakubeereke mwasinga okwagala amugeri enjawulo kumeegatteko kubaniriza omwagala wampe kyaka omusumba abekyekomuwemuli omusumba ono abaagadde nnyo yabalengera nti musaana okufunga paliisi n'akakoma okwo n'abaweereza kubaasa ebulakayo kwekyo olwaleero nazibuka katumye mwana yesu kidde najja okutongoza paliisi eno n'okuba okumama omukulu musoseroki omubeerebere mu paliisi eno
2: era wenjogerera kaakati amaze okutukuza tabenakulo omukama mwabeera omukama oyo kristu mumwagale gumusenze mu mitima gyaffe gumusenze mu maka gammwe mu bubondo bwammwe mu bisomesa byammwe mu masomero gammwe bulijjo abeere mu makkati gammwe eyo yengeri esinga obukulu gye musobola okwebazaamu kitaffe obusumba nziramu okubaniriza mwebale kujja mbaagaliza omukolo omulungi n'obuwombeefu bungi nsaba kitaffe omusumba atukulembere mu kitambiro kya misa twebaze katonda olw'ensonga eno enkulu etuleese kitaffe omusumba
3: olinnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu emirembe gibe ku mmwe
4: abooluganda abaagalwa tukuŋŋaanye ku lunaku luno olukulu olwa pentekooti anti amatandika gannyaffe ekereziya nga bali naffe tuli mu kifo kimu okuwuuma okw'amaanyi kutuwadde nnyaffe st jude kyegombwa parish ssaako ne bwana mukulu anti mu katonda byonna bisoboka mu kitambiro kya misa kino twebaza omukama atuwadde abagole ab'emirundi esatu aba kofirimansio 48 ab'okudda ku masakaramentu basatu n'abagenda okugattibwa omugoggo gumu twebaze katonda engalo ez'amaanyi katweyatule nga bwe tuli aboonoonyi omukama atusasi asime ekitambiro kya misa kino kye tumuweereza
3: neetondera katonda

mukasirise katuweeyo ebyetaago byaffe ebya ssekinno. N'omukristo omuyebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, asaba omukisa mu mirimu gye, asabira n'abantu be bonna abaava.

kabaka Yezu gw'ekiddukiro ky'aboonoonyi. Eno ye ssaala yange enfunze mu bigambo ebitali biwoomerevu, wabula nsaba lwa kisa ky'ekingi ontuusiza okuwanjaga kwange eri kabaka.